0: Máidí waidíf agus foiiltróm chuid buirscéalt a sulúgum gohair se leid go maithinú ar cadidir a leniuú a fiosbe gur chuí amsre. Tá rionna mhuiir scaribí hín lenéúam a go maiith caihir sin a ré a mar dúpmata fiostacha ar chuí agus te an leniu rupaag ní sréir na mar a bhí ar scaribí. Ní chuine mu bháid se ar maidín inniuú tá ead de tarlú ar a chléir aniu chléir gríthe a mar roin bei. Bhí teolbí os a studioú néagain bei teú teol beáganin díhaniu tá daanaí chaan am a chuidirta in seo a studioú ar maidinniu agus albam úr a mu ag daan agus leor galanta le na chaist fásta bei daanagain ar bhilbag fásta. Na gin jarmad na dúisna tugan díh ar a chléir a charting seo, ihe láisting agus bélad a bhirt in Austin an Taras na Celebaga, heglaibh chu sé thar sin, tá leor úr nólaí galaithar fa híal agus sihir a thomas bheith leríide na Tom Wanglo le bunt, agus chomáile sin tá muidir chola sin faca sé d réir mat an ine i teanú linn, tá albam agus leor úr Diane Cannon le tuair sé siúlagain fásta agus sinna golaiste an san facaiste ar maidin iniu. Dy rym ar y hegym, nil y lliwr o'r warygu gyffoli o'l, na'n album, Diane.
1: Na mae'n ffordd asa.
0: Llewn i si staff fi'n teflor, mae di'n niw ar mwysyn. Mae eir i'n lefyn dwi eisiau wynt bys yw'r nechyd dyni lys yn album agos yn lliwr o'r sio Lgihini. Mwysyn fyrdd mwysyn hiwle yn ei yng Nghlair Lgihini. Album agos lliwr o'r Diane i chanan. Agos chwmai lys yn, da tîl yn ydych oed meir i adio gwyn ffas as a ffacas yn mwysyn. Pacas y galanta agos fyrdd mwysyn y hiwl ar y chlair yn ei yn y rhyfyn fan le ar y nini. Nyn a dyn nhw gyf lefys yn erif dyn y dwys ni sy'n yna siol yn ffocl dwys. Coniamod bres siamplia na chor na ceti y gyfysio ar y dwys yn ei. Mwysyn coniamod siampli ar eich niwa dwys da anym siolw agus da efer lefys yn erif. Agos chwmwyl eich yn Tá pér a teiceid o gynna tuairtí siúr le freastar ar cheolchorm The Byrne Brothers a bheits an lúthe í a tharann. Mé hén sibh istear lehanaí mén hóisialta sacú lehanna Instagram sacú a gohéirí a chuine sibh agus ceáil thar a bh bríomhar ar fad gasarí óga Sky na gealtarí mar sin béist na lúthe í a tharann seo. Leis na teiceidí sin a bhaint ní le tinú an focal ceáil a chur thocaine nniu don dúis. Checks cuidi hín a cuidi cuidi trí, WhatsApp náidja hachtu seacht náidja trí a dó, cuidi cuid a cuidi cuid na skárta chorar náidja seacht a cair a ní cuid a trí a hín a dó a cair a cair. Agus go díram ar ála, Steve, a loch dé seacht a ta maidja gymart linja maira, tóku maidja agus tjolti maira, ní vei maidja studio maira náidja híne, ba maidja a lehen a maira ag féle altja chorann, ba maidja nanad pobol altja chorannin sin ón híne ag a loga maira, ma teisio fan tíu sin tíre, Bwylig eich ddechrau gwni ymwyr, mae'r dyrwb mae bydd mwy sy'n anodd pobl yn sy'n agos yn eile eu celyrw ymlaenna agos ffeilad yn sgai a rech. Dyl ac yw mwy sy'n bydd mwy sy'n ymwyr agos yn sy'n gychyni, ta mwy sy'n taran sy'n fel ffarsdi hwyg sgol sawri fe gracta yn sy'n ffeilad na sgol sawri special tyle a fi'n agrw gyblian tywyl yn sy'n agos obr wora ienw ac yw o flian gyblian. Mwy sy'n bydd mwy sy'n creulio bio yn sy'n ymwyr a galtrlan fe cracdain yn sy'n y dwysgiart na cair am al ffarsdi agos y sylwg tymwyd yw'r sylwg o môr leis an dech leir sy'n mwy sy'n gydir am ar ôl y stif ni fe mwyd yn siohon mwyr a be mwyd y mwy ar yn fala agos y nat y chorain agos yn sy'n am al ffarsdi ar y nini agos y cantr fel ffarsdi me fi jas gielwg yn dîf ag tŵs yn chlair yn ie Nyr y yfni mwtio'r gaheim og ma gawn ys bal ffarsdi gwl astrw cri ffwetio ag yn gas yr og Nîm nyn ydy eis at y dahau agus eich ffonart la criwr o fi sia ie fi lys o'r jegon. Agus y siomi wyr, y lôr, eher, gahau, sy'n mwyrtyn ar y chlair sio, agus lian mwyd yn sgil o na hws hoclat sy'n yr ein sio ar wyr sgil te, agus yr chlair aha ar yn stesion sio. Agus fi ahan dda ni, un ta ses dda ni, na'r hannig mwyd yn sgil ag o'r yn urge, gyro, criwr ffwetio ag dahau og ma gawn. Fi mwyd sator ar wyrtyn yn ie, A ta ma harfa sesta re, ta mwyrting eher gahailom ar y lín ar maidin niw. Mwyrting, gydymwyr te tu?
2: Ta ma gael sir wai gyrra meil am angyth, gydymwyr te tu hyn.
0: Ta ma gymwai gyrra mwai gyd. Ta ma cynchyn ar stad dy ffôn sy'n la cyrra wyr y ffyd?
2: Neu'r stad, di na beip sy'n gael o rym maidin nwg, dyr mae'r maidin yn ie, so gwmwyl esgol nac rwmai a jagwal lyf. Ac cae mae'r rafi mae cais le Michelle yn lan ffyrari ac ni rwmai cais le bar sgil da.
0: Da, as cynti agos mae'r dwrtw hyn, ta mae cynti Michelle agos ta sy'n gwrw dôn le gobr mae'r leiri ar y chlair sio rafis yn agos a hann anio harfa sesta yn ie yn yr hannau cynti gael y chontasi.

0: short bunch of mahogav. Na tegal or la genu go fall la the walk og la lower mock og.
1: No, because
0: al mahashin agasal or merger harash satilish.
1: Well, the kinship to you know to coach world jant, you know, just the coach world jant, and this to serve and grafedulum, hashman stun don warshaw, and differ a yannin traslandi. Augustin Rudd, you know, and differ more as fetcher linea a yanni na corda veogin for yoni organ for traslandi. August must fetcher latini dahiagal, listen the biola, gorna machine. August and nice, August 8 points, Jarrah, August, the chance my higgins seal, normal to my chart of ega, August, Miss Fetcher, Linia, Araladini, Arger and Differ, a Yannon, Joni, Organ, a seal, Dinya, Nurnakro, Dosser, Beyond, then, by Dahi, you know, enjoyment scale, Dahi, get your August, knee stoppy, Miss your real, and my heel, a kench, as come along, so get your Harleen and Shaw. Tugi Dohus doing ya, le Tamil Boganus, August Bay Misha, Eglanovich Array, Orm, Eg Scabby and Skeel for Yoni Organ, Martashi Dog Razor.
0: Well, a working to much head of a Buyadich, I guess Tachakra Tigalor to the Shahan Shore Margin, I guess, yet head of a brothel, Marimus, as the Hodge Kanchu, I guess a major Tarecha good or Margin in you. Mushin. Gynnyri lyf, agos tyma cynsio gwol lehent y grichau a mor rof o'r ffod yn sy'n a mor ymwyr dys tewart i'n ys na dywog og da hai al yr as gybl ffarsio slen sewa ti'r is agos gymau ffwedd o'r war efo.
1: Wel sy'n ei, agos nyr Talmud Stawala ys cynsio gy Rahimid Shir, gytir Connell agos tasylwn gymau mynd yn sy'n studio gan wel.
0: Be. Well, Martin, mae'r dyrt ma, ti'n mynd harfa bwyia, na teswng o'n sylwm gwyl ti'n cantling, pa dyrwn o'r horlan yn sy'n...
1: Yes, ta'r cynt.
0: ...hal yn sy'n sasyn ar maedion yw. Ti'n mynd harfa bwyia, da jyst o'ch dyfa, efa lyn, agos mae'r dyrt tu hen, ta ffarwn y ffwyl si, bys o'r rof yn sio gyd i'n radio o'r eisiau, agos ti'n siol mwyd leid yn sio yn radio yn y gael, ta'r gwrs banar ti hwg o'r ffod ar maedion yw. Agos abar hlwla da hai, agos
1: abar... Oh, Johnny, make it.
0: Go, mae jyst mwyt yw ar maedion yw. Mae'r sy'n Martin McGowan yn sy'n eher gahaiog y ffwyr yn tras fan dwi sy'n la copl le yn ddwys yn eisiau, agos mae'r chwala sy'n fawr neher yn sy'n ar maedion yw. Ta sy'n chart o'i gehen, agos i'n harfa dyhos ag ymysg y debol dy peliwr yn wale yr eisg yn wale.
2: Gialta ar na G B Jaguar ar coig a hín a coig a tree.
0: Well, Tomas, you're going to walk away or imagine you today. Any canning, my dear, my mahogarta and Shossu Studio, Shawler and Talbot, Magasin Yor, mean the craver, a chalker, my visitor, Shul and Shossu, socialing the door, Jehina Shaw, and Carol Lefee, the Viul, Marcotta, Ele, Alinia, and Yaragal. Diane, does she dally or go to Pogu Ray on the Agolution? We did the geisha.
3: Yeah, vision drum.
0: Yeah. Tadosh Rich in the wall and make your feature again.
3: But, Kahigul, Luhar in Taru.
0: Yeah.
3: Does she dally her a walk there?
0: Skeller doy, I guess, is Kinchigador and Shah, Dohos, the Galor, Lord Chile, Elemar, Mawinch, and it's so wet here.
3: Yeah.
0: Diane, Kogar, just let me start into, I guess. Ta ffonio fo gyda nawol i'ch mor andi ni yle. Fi ma gorg frid yn lwyr agos yn album ar maed yn unig agos lwy yma lat yr yfyn chlair. Ta sia golant o'r ffod yn chomater agos yn lwyr i hen ni gold i ni gyda'r ffol album na heisiart le chi a ta ffocl yn yn oran, ta sgil yn oran agos cwlr la ffwel yn sy'n ffost agos astrw yn chomwy. Smwyt yw'r doi?
3: She well shin tear sweet immersion well quijata on Nelly session haniginis is smooching your but tesig magoni nervi mas mutu tesig the lorva gehigsta lesna cd in illegaler I guess the head killer and mishita kanikum again nam nervi should get here my lorva garla hela I guess we cloyer hat non snalgum snamshin I guess we hands which you here and my how and the mat all is the all are keep we yet a galar christian kibi a hanshin da rosha hanig ananye we canada cd's gehere dini bit your harlar nid y fi'n menyw y merle gyheryd un i'n ar o gael i chi biacw bi'n mohw yn un tas na hwaran agos dyr sydd o gonid na ni hegym gydyd ydw hiol a you know, mae hym na mohw yn un sy'n hwaran agos boel yn ffordd mag y dyr o'n twaran ffordd yda so hyl mae gwrs a un ta'n tatawat a dyn y cyntio gyrosion y ligilir cynnal bre

0: Sahala Moore, Nabashina Tama, Rabe, Saltia, Fobber, Agus Hanik Mayerifer, and a teal sea land foster, Agus Niger Kara Ort, who emerged go Glasgow, Agus Vimage and Argoni, Garbles Cross, et Integria, Agus Nervimisha, Tribilian, the Hanik Truparam, Agus Hanik Manalga Heron, Hill Nadine Egan Nam, that I trasner and Nadiga, go we can truth the ye, one Nelson Russian fear and a row, Dan Misha, Silan, Oshanama, Ags who I may skull national to Anagra, Ags a coming my head la who I'm in a scholar, Hug a moisture, bon chili bean, sassana do, never come yogurt, sir, shandemi, and Abby should. We should come out the hack, quick your peanut, tugging in it. A gaffy cornel, a lick harter, agus e o'donnell, a beer a muncher, as Kincastle, agus anna ni crave she as mulletu, a maestress, and you more in Kavnyogamaha and Snanina and a hashgriver sclati la calc, agus and shin, we men rung heens a daw, agus and shin rung a tree, and we get maestress. Agus a cyfnir mae'r codd yn y lori fi ogym er sgol. Lwyr berl fi ogym yn rhan o trin yn cyhar. Fi Shannon yn y hyt i mwyd yn danes agus o'n ned sits yn y sun outside his own door which a fannat yn y pwesti hat o'n sgol. Agus lwyr gwylicu, sy'n nir o'n yn dahan i bwan, fi siad cael da parchment. Agus chilim sin eis gyrw yn print yng Ngorau bitr na roi sy'n ffyr. Agus y chyd sgil fi sylwyr sy'n na yn sgihan lehar agus y cogw. Agus ni roi sy'n sgihan lehar o sy'n na un yn enfi. Agus fi canel yn lot hw hys y lot cara. Cyfniwm mwy ar yw sy'n. Agus fi dan o'n srwhan un me, srwhan un me. O hefyn hrycha hagam, bu mi glem ni ysyr i hys am y byn i stadam. Ac sy'n tamol mor ffada o hynny gysa cyfniog am sy'r sy'n ac fi'r ram y seler hwyl y llwr, dwrt ban lom, gwrwrt ban le, gwrwrt ban nela gyr yn ish ban di. Gwag ys i ban, eich bon ys ge, ac ys ban na ban, ac ys i ban i. Yn sy'n Na lori yn sy cair. Mae yw trihw rang sy cairw rang na sy agos y cwygw sysw siartr na siasw hart agos yn sy'n darhad sydd mae yw trihw sy cair na siasw. Agos rhan mae'r gaelic agos byrl agos efriat agos tegys Christi agos ahan la nyr hwg yma jyst ahan i fe mwy y gymwyrch few a fedyn moestr dyniad yn nis agos gerhyd mwyd lydian wyrra agos sy'n pwadr môr môr ffadr agos fi a gola gart agos dapwyd dyniad tŵ agos dapwyd dyniad tŵ fi dy caltio agos fi tegys Christine ta tawatas nol hyr sy'n agos fi mae dyn dyma hi gyfriad agos obr bael Yfriad Cymru Bael. A hyn sy'n... Mae'n cymryd o'n y lori yn sy'n am Macin agos y Gili yn y sgrif yn Macwl as hwys cynlo yn yw o'r sgrif sy'n Macin. Agos nes ym ceis sgrif y Gili ddim yn gyrfa'r ffaras gydor. Agos... Ta'n cymryd o'n dan berlyf agam The Harper On the green banks of Shannon when Sheila was nigh, no bright Irish lad was as happy as I. Agus yng Nghaelic y fi'n bon yn bwy, agus ffaldiad o'n ein, agus Celedan, agus fi eisiau trenu ogyn i gymau, agus cael eisiau gyrwys gymau, tra eisiau trenu yn mlaen yn gyffor. Pas ti'n lenyw, ni'r cyfnio biacw. Ni'r cyfnio acw sy'n nid i fi eisiau yr ysgol. Agus Nid fi mae, hwn mae'r sias y siart yw blian, nid fi mae iafli yn jeg, agos fi ar sgol cholym celer ych lan lian tam sy'n. Agos chwrs ydw mae'r cael ond sgolariat na roedniad gyda'n sgol nasiwn ta. agus hui misse agus gesail agus iagas ar is anagra na chlohan lé agus ní ro dwyla bí aga mar an chlohan lé a ní ro ma rei fwanya a dihas tri hiw lefel sin a doi mi mwch gyaart i gaelicia agus ag efriad a'n sian mi mwch gyaan nhw geometry algebra Mae mwy gen i Frankish agos Lajan Frig Gaelic. Agos yn sio, ni ddia cwyti hort. Agos, cyn awr ele fi o gyn Oliad. Agos Star. Agos Star na Hoglis agos Roddy Mersen. Fes fi sy'n ligio yn Gaelic. Agos hilw dynion ar o Gaelic bir ag lawn ieg yn am sy'n am fi. Union o Don, y prif agen sy'n as Elche Choran. Gwys fi ahar y chai ysod, fi war y chai ysod, fi chysi janu kiolyn. Agus chai mwy chol na sgola jysahan. Agus yon sy bors yn anagra, yn ei hort o chlwg ar majin. Agus ni fe nyr as, gyd ni ei cwyd tran o'na. Agus fe mol o barbala ag yn la janu. So fi fwy ag ymersion. Tein rodd fi maif a dyda, fi cymogi ag yn jacedynia. Agus fi dwylwg yn sian. So, ni'r an ma'n sian ac o gi mi yn y Baltyn yn yr oed y sgol. Ac yn sian hw yma ar sgol yn Lohanywr, cair sgol Lohanywr. Fi dwi'n fyrreg am Lohanywr. Na fi mynd i'n janw awr, cosela, cocerat, ffwl, cheis, gaelic yr isd, contasia, trachdal, lwysgrif, clwysgrif. Agus mae cysyll, mi wedi unta, mi sian unta mwy. Agus mi mae'n sian tri blian. Agus yn gynnaf sian yw'r grŵp sert fi yn. Agus yn sian hwy mae'n o'n go Glasgow.
1: Cyn ddi eisiau fi tyn yr hwyth o go Glasgow?
0: Fi mae horfa si blian y jeg. Agus hwy mae'r cholest i bag yn Glasgow yn sian. Somla Contometer College of Air. Contometer yn ys cael da calculator nir o cosil o'n ei. Calculator yn ys nir o'n ei roi. Fi a bwnt ni smooth, jyst o'r mer y le an. Agus fwy ma. Post yn sy'n yn McDonald's yn portal amod y fi siad. Agus hwn tamod y siago lit sy'n hor. Dwi'n edan agos ysad y Clyde, Nisgo Clyde Bank. Wel, dole mae cwyd fawr yn sian y masin yn ei ele, stoc agos Corama Ratish agos Roddy Mersin. Dan mae'n sian cwpl y blian agos bral ym horo gwnc yn y Celti ar fad yn yr fi mewn Nasgo. Agos yn ni diw siasgo siat, wna sian y cwpl i'r Europa na i'r plin. Agus fi han rod bontiach yn sian. Swy dar lam sy'n gyda hynny'n rhaid gwaherin. Sa'n yma rhaid yn sio. Agus lled fi lian, lled sawr i fi mewn sio, fi mae gyfer hys ti freini yn rhan y ffarsdia ar ffaw sawr. An sian, ffwr mae post le gwylt ar y eirn sy'n monarchan yn sio gywarla. Monarchan sy'n hyn glonia. Agus fi siet sy'n ydyn nhw trosg yn y tam sy'n. Cotolog agus iach aier agus Ottoman mi ar Stolbog fwnio dod cos fel cera swyt y fi ar. Agus fi corfin swyt o'n ffors. Agus fi siet galant agus wyn fel cera swyt dwys yn Manchester ag un atradol yn yr adniad. A fi eisiau roi hwst ys y ffwnio yn yr a, dynnu. Agus sian hwst eisiau dy janw tank yna. Agus silos. Agus rwy'n eisiau tank môr. Fi hys yr ysgraban ar ffwn y blianta. Ffwnio ysgia. Agus lag sia tri la y tank y hwrt o'n warla ac o'n ysgraban. Lwg sia'r cabl i hanner. Ferys hwys lehyd yma John Hwg Sisa. Agus hwys ydyn fel hys Hasten to the church.

0: dan. Agus hasger vi mise skrabna fa tam mor fat kredum gro sol har skin is far na kabei. Agus shinna do hit sti ha janu tankni. Agus nirvin head your vision RTE runu na props and so on a concern.
1: Jin sort the brevi get hen shin.
0: Sanofik. Vi mise sanofik lum hen fa couple blian. Aha. We bet near a heart for Tricha than you go baron and Sanam Shin, Agson Shin, Hannig Far, Ellis Janshin, Hodulum Faris, Gidor, Thomas O'Hickey, Agus Vargallan to be on. We majanu, oh, close screaming, Agus, Karma, Son Regus, Litra Hagus, Agus Vrishun phone the Gree, Snolation, we box Agus. Hassar, Grah, Friedrich Gahana, Grisser, Lanagra, Tamageri, Betcher, Tralee, Shane, Rudnut, Verdan Shin, Farnut, the Farnut, Gulletcher Cannon, Gobala Clea, oh, Hanna had done yet the Fluggart and Shin Sweetie Hugh.
1: I had to shut
0: the reach. I had yet down, I guess. And August and Kajin Shin.
1: Ran to gobbers the water kind of what?
0: He met terribly in the Gleehan. And she had Fosma and the Jig Shaft with three. Agus, we went to Honey in Birmingham, Sassana. Agus, we do the Bregum in Birmingham. And she had Tusna Blina, Shaft with Kaha, near a Moran, Ibra, Lafalik, Danny. Agus, near a Mawahara, Connell, Kamahing, Lasko. Angus her meher kester mal suske Glasgow le mawahar agus gwy cheshin obar ta Danny so vi Danny gobar mwy hwys ys cyn Aberdeen St. Fergus ta mwtion i fiel yn eich agus dan mwysig mawahar cair y fi'n ymwysyn agus nalga her na rist agus hannig gannad y teil yn Birmingham agus Niro me gobar yn sinna fwy yn y blianta, togal clynia. Agus fi gobreg di, ni jag ni y cwig. Wel bolatrym wyt ni jag ni y cwig. Nyn nhw mari yw denis, gan ei awat yn y jeg. Niro sian fforest. A yn sin yn ni jag ni hyn ni, hwy ma ma yr sgeimra fwes. Agus run my three schemer fas. Agus in sin am sin vi schema golf on your McLean. McLean sorry to my Johnny Bear. Agus me anna and show a seek and to her on me and a seer and one year and the year. Agus her mish kester and tired parish and show. Agus a doy vi and taro head at it and abrahar on your lesh while Jerry Sajana. Jan Hessa. Agus, just much a William and Agus Hermitage, Agus Firmage, Quigget to Majanu, Agus Run, my Nina Lynch and Catherine, Agus Gisses Lohanur, Lanchet, Lustana like Incitive Shodan Relic. Agus fi ag asyr ar y tí wel, agus fi siarad yn ffals, a ni ar siarad yn mor yn Araby. Ar yna gysau job bre, da mae gwrdd rhaid Agus fi cat yn gwyl na rank na eisiau, so fi siarad yn y rank, agus hwy Sally yn yr rôs, dwi'n mynd i'n go, cyn ta'n Cape Cod. Agus yn sian fi anna, fi siarad, eich ag anna ffals o'n, Agus fi'n smwytio sio agam sygur ias na hennym na haleg yn y tombwy a hor ar fabar. Nes ym tîr o'n smwytio sio agam a hyn mae gyrba wahi roda i anu so sy'n y job o'ch mynd sydd â anna agus fi si hwys fo'n relic ar ffawr sy'n siart ni gol hart yn y wyn i leg agus rwy'n si cyndal iesgar bagarw le yn sicrw Efo'r hun, efo'r ddo, os asydd mor sian. Agus fi sian leirsgol ag y seirt ar o'n mwyntio o bwyl yn ni

0: Je cahard jeag na de fosclu an na na ronu an relic. Agus shen vi enyam na ha ke kifar han ui. Na vi mol ui ni na ro tombu yaru agus ni ro suit. Ni ro sun kevi antu. A hasker vi hush horse shahan rod ar fapa da skir vi agus shkri vi anna golga canatan vi an shen ron shvi gola gobor la Dini fasel mi chomas agus frid minut fi an yr alsgol minut agus hwysyn sian. Agus hor mysio, sgrif mysio go jas ys o'ch gwlwm a han rodus di han iawn liwr. Tol ys y leg yn y tombwy agus yn sian rhan mewn cael cenwy legi rhyw bwyli ond agus cenwy legi fi watcher yw i sy'n fanno. Bwyli smo fi sy'r elig. Agus fi hart fo o'r gyd ywy. Agus hwn mewn eisiau sy'n ylig eisiau sy'n agma dan tai ada. Yn sy'n, nid i'n eisiau rwy'n mynd tri sgym dyr mae'n lyfwaith. Agus yn sy'n, yn gan ysdw, hwr Dro McDavid agus sy'n o bwyd eisiau am a ffonia cwrsa sgym le MFG. So hwn mewn MFG yn sy'n, agus Har mae cestr sian o bwyd y jocolom fi sian o gwmgwn i'n sgym. Agus fi iau ys a gobr lom. Agus har mae sy'n cestr y jocolen y tolus y chrani anna y chor ar yr ymwyr. Agus chor mwyd. Da bryd y da i ys as. Ni ro olus y biacw sian ar yr ymwyr a dol yma. Basics mae gen i ddi fa. Agus fi eisiau dabl dy syni anu. Agus nid fi... Fi mynd i ffala reg o mai. Agus fi'n sgym hor o fe hard. Agus hwn mynd ysia. Mae gen i lwyn o mwyn. Agus fi a hyn rod bon ysgan. A hyn rod... Nid o'r hormes y sys. Chor yn sys. Gwyn hed yn y fi sy'n nwy. Agus yn sy'n... Mae sy'n ban... Bet ydych chi'n siarad ban, ac yn siarad fan ceil yn siarad, ac bet ydych mac yn ac bi. Wel, fi siol ag masg i swys. Bet ydych chi'n mac o hwys ar bar, ac brasio a jant yda. Ac yn...
1: Di ring siw?
0: Wel, ffwrdd mwyd jarr, cynnydd yn gysa hi, James fi James sy'n ta mai, la rywyr i, ac yn James ys ja, ac ydych chi'n gyrch. Fwrdd mwyd crypa, Sort ascending na roedd niad. A coma cydyn ascending di nian. Ni hoch o char as. Gwydi mae'r fi se. So fi di sgym hor fy hart. Fi nobod y leg. Y maw. Y maw. So chwy mys y stia mod i'n ymlaen ar y siart o'r log. Ond hann i'n gysau stiart y siart o'r hort. Agos chwr mod i'n legio. Agus dan mysys di gyro sy'n hoch o'r llog yn neud sy'n gyr ffrontal ma ja yn yr bysio cart.
1: Cae ti roi sy'n gen yn y hebryd?
0: Fi ofi gwyn hwysig ti yn na tiwl siop o carnot sy'n yn ys hwys yn anegra. Agus ti yw'r gwyl sy'n y fein bod. Agus Dan fi mysir o'n siart ar maid yn gydyn hort sy'n ni agos ffwrdd mae'n legio'r ffap ar a. Hard copy mae gyda. Agos yn y eisiau nil sy'n leg fi copl y can fi. Cae eisiau gan y spirit na rwys ydy geri arni fe go ddif. Fi wedi awl yn sy'n copn i anu do agos. Yn sy'n hor mysir. Sy'n sgym. Fas y fi'n siarad nes nyr ymwneud sy'n.
1: MFG be?
0: No. Sy'n sgym fas, y tri sgym fas yr ymwneud sy'n. Nyr ymwneud mewn MFG yn sy'n hor ma clari yn y mas di a leg y rywyr a. Clari yn y mas yna a nyr hos i clari yn y mas yna grwysys na siasgo di yn anagra. Sy'n cael yw yn dwoor. Hos i clari yn y mas di yn ortiag yn hi si. Agus hor mae clar yn y bos yna. Agus cwniartw. Hor mae sy'n leg yr rifor. agus an chen air.

0: flash drive agus bhí mar áit mlíana am ar MFG. Agus sin thuis mar cruniú star an anagra, le bhí sin le deam agam thuis mar cruniú cin star an anagra. Na bhí rudaí an anagra na rósaigh daoine agus an eras acu go dtí le aniu mar ní bheh sa daoine go raibh a phobal na musgat Mae ti'n rog yn elsa gwy iaf o dwi'n dar sian. Ys corn yma cael star yn anagryn sian. Agus roi'n mae rod Cheili anagryn. Twy siat. Wally Farni. Gwy'n morla. Agus cyn y dyn i fi yn y gwn i'n sian. A'n i'r olys, sian olys y biogam a o o'n lwri ha fobl. Agus mor sian. Sian gyrwma, gwyon o'r meis fe'n sian. Sian mae sian.
1: Fi ti fi broder lys mor yma, gys dy chant yr hyn, gys dy dyngu hyn y fi y bont lys.
0: Si. Agus rwy'n ma clar, ta clar hwys foster, rwy'n ma hwys egin car clos, yn a ha agus, cedio, ni ac y tysyri o fa, yn a ha agus blahana, hart yr chantar. Wel, rwy'n ia ysa og, ele fi mwy o'r sgeim, mae Clyn Sauri, chwy fi siar tan hwys fan y chroc, agos a han fflant, agos a han un ohonig siad, agos yn tyn ffwrm eisiau pectori ar y dyrlun, agos rwy'n mynd clar, jas, as yw eich tŷ fach ar clos. Mi'n tar, sy'n ma brod yn lysian, sy'n tar jas. Bwyn a han yn y cwrtw yn gwylt. Bindini few one shogum so go fall we ban as Nebraska agum agus bindini as Philadelphia agum agus pinch the curtu her fat we ban ban as Philadelphia we she curtu chella her on the first year well ni ve at adults agum se er ocher on the first year ta shana legin your van see Ukrainian Lord Vancey. Aha. Hanik. Vishigirin Shan Chaha Ekat. August. Vimishkarna Denny, Denny Moore, Nanny Giawaya. August. Denny Tashan Yokofatan. Nil Klohwan Fakarsen. Aha. Nadini as Nebraska Burns. Mi Burns a cwysyn. Mi'n wahar o'r na Burn ag sy'n siat gyrma. Agus jer yn gyr na Burns ci arna na ffidr y fi yn sna Burns. Hanic a har môr ma a har as Glen Sully agus le dini hart yn sio a olym le fe ffidr atgus. Mwr sian. Sian at o'i hannig na Burns, gyda sio. As Kilwantan o hwys. A nes ta mwyd yn sio agos.
1: Be?
0: Be? Wel, be tomol bygys gyda fi. Be ma ort yw an eich gan wyl. Mi lwnes yn demi yn sian eich wôr.
1: Cyn dete?
0: Hino la fi hyd.
1: Bryd, col ma jingen ar sy'n yw?
0: Anagra her. Nes tabala hi sy'n sian ôl y White Cross er. Agus fi sam agam sy'n gwni, cadani gy bala y White Cross at. Wolus y gyda?
1: Nielus.
0: Cain mwyl bala o hi sy'n sian ôl y White Cross er. Agus hwyr mae cestio'r ffadi cwdi gysyr sian o ni, a ni roes y gynnynia. A fi mae lew lior yn sian bran am sgwrs fawr lior lew. Agus fi mae'n lewl o'r ffordd yn yr hannu cybohar i'r ystafell. Frigil honiwr. Agus hannu cymys y lewr sy'n y dwys y stat fi sy'n ffein sy'n realtys. Agus fi cysdi ege sy'n ffein ar o'n White Cross er. Cosyl ac redd yw'n Red Cross, White Cross. Agus eim y fi ege Cestion na balti a chorw agos a ianw. So, ta mae sy'n lan cyn sy'n eich gyr fwyr sy'r sy'n erigyd ffynion ffaid gros.

0: Aha, nur han ni nonnen chen. Agus hok cha karur na bas lo han yuras. Vi jere for ek husen lo han yur. Agus but for shabas is millennium. Anar ja vile. Ja vile. Ja vile agus vi Ni ro sha chen yo sha count vi sha kernel chen agus in chen horishana ho horlanya agus fursha de ma goro anirism akro sha ro ho grata na kri ni ro sha star un sha dobra jer vi sha ro ho grata na kri ni hokla fa e hangel de rod de biela agus just fursha pass the table from our har boss in chen in art manager honinish
1: Tá copla céiste go mátainis agus thomanana céisna chéan ar a hana le bhil cemne goidir de chead cár agus cuair a thuisiú tú thomáid.
0: Nuair a bhí mar cuite trí blian de ís. Nuair a bhí mar mu ar a chead scéim le fás, tuirt muir lám, nes go dhéta sa gála dheanú, go dhéan can le cuairsaí sa sa gála dheanú, agus bhí ea ar sa lám, agus thosa tuirta na rá, bhil tína bhómlan tú tiomunstir, mas go bhil dag mar cael mál sin, a bhí úna agus an agus coniseid lom agus dúidir a bhí nuir agus thoise mar teamint. Bhí sean chairag mar dheartar agus thug sean cairdú agus nuair bhí mar se fólam bra lom sa siúil nán go dtí cena bhealaí ann seo dheon bors fide ar chuig momint in éis seart ar maidín. Síos go dúna ngáil Casu hasn chunda shivana vi volum du agus yani mujia ur hartar pelugunal agus arash ar bas fida agus ni na ras fiji leni chri na ka halnashan dedication
1: a fuertua
0: firma ar chri hu chri to firma makalesh kanan and chen niation la swini nol swini agus Fuair ma agus siúil ma éirin.
1: Leis a chár.
0: Ahan chondai. Fy mag ti ahan chondai in éirin.
1: Tu héna tiománs?
0: Ma héna tiománs. Fy Dani lom, Cotacu agus mo anti, Mary Hussi Lan. Ni rogla bír veri, rachi lom.
1: Agus gwych eir o ta gyrish na yenu bein ar a fuair tu'n tiománs?
0: Just not. Nid fi cad dogam jymma ma. I cater na cwni ngaliaf y tam sy'n agos sy'n eich edat hwn mae chi'n sgau galiaf. Agos o sy'n a re, ele. Bralyn ni hol yr Jerry Shartney's Super Value. Couple o lawn sy'n sy'n sy'n agos tŵr a lyn.
1: Sy'n ni'n lach ondau nyeri nar o tywon?
0: Ie.
1: Chai tu touch y riaw?
0: Chai mae touch gyro ma Sulana.
1: Cyn chyd, cyn a chaitw?
0: O, jeez, ar ysgol anna gyrw. For sweet afton. Ar ysgol anna gyrw, nes i'n gysag, mae'n nyrfi mae iawn i'n jeg.
1: So fi ty caich yn nyrfi ty iawn i'n jeg?
0: Okay, well, can poff. Cred yn poff yn siwas yn siad. Ni fe mor an torti ni gyhan na ni bach. Jair a gael hart. Sian, nyrfi mae'r ysgol yn o'n yw'r yw'r yw'r Chocolat, cyn o'n i chi anna ti si Cersi. Cersi hor Sil Môr o cael ffergs. Ni ti o e ar un cyfetr. Ti fi siop o hys.
1: Da gyn i na Wallace ac o Cetro siop o Cersi?
0: Gyda bwg sys o'n her sgol. Agus siop o bag ni ro'n ar siom yn ymwn. Agus fe chini hys ac hys fiar stols. Ti'n legar sir a wana sys i Cersi. Mae'r siarad i liw o hwnnw agos las mae swes. Fi mae'r major i gynnaf sy'n. Agos ti'n mynd gyda chyn le moc. A bwys sy'n ei.
1: Cyn eisiau fi ti'n yr ystap tu?
0: Fi he, fi siarad. Na mor sy'n.
1: Wyr cymru gyda yr ôl tu jo hyr iawn?
0: Dol mae'r sen brandi ysgi.
1: Cyn eich edrych o fi yw gyda fel cymru gyda?
0: Wel fi mae... Fi mae Sian Gylior. Dwi'r ma lawan, da bosu, da ni byd yn drama fi ma gael hard lafa. Da bosu, da ni byd ag yn ohon sy'n lasin. Agus bos Mary, Mary Mwrs ma fes ydali. Agus dwi'n ma. Fi dwi'n bwyr ag mynd bwys mylis. Agus yn sy'n brandi. A ni rôl ma a couple o blian y ffos ysta. Ni heglwm job i ôl nes ta, ta dy ffebysti ag yn mwrs gyd. Agus cyrnwandyn, cyrri, yn jobr ni, ni heglat ôl hann i byw.
1: Gwyd ddim yr fi'n slantio gyda ryd i chi ar ôl iawn, Jack, ar ti slantio gyda?
0: Ni, Jack, ar ti slantio gyda. Nid ym mae er sgol anna gyda hytma da bala, hytma er mae chwyl ar bala, agos hytma ar clo, agos gwrt yma mae gyrym, agos yn... Mi mae piantys dyma hwn cos, agos fi mae nis y sysig doctor ni dŵr, agos fi siat o'r pels, nes yn parasit, nes yn jefi siat o'r dŵr. A ha, fi mae'n ngasgw yn sian blian o wain, agos dyma hwn cos, fi mae'n ngasgw, rhag mae waharig doctor yn sian ma, doctor ys cyndai wanahan, agos honig sesion gyrw crapan, er mae gyrym. Agos cwariw, doctor, She's when you x-ray, and Chen who magazine or Lanella Victorian Infirmary. Agus the operation more agam nura be ma shibla na jeg. Be ma ni mis in Orlan. Philip Salavier. Agus begin the full m shule reached. And Chen, we ma gart and Chen, and the yeshen, agus But nid fi mae cwig bydd yn y jeg, cog mae'n warag doctor el yma. Col cahad yn doctor, hwn mae'n gael iad o'n. Fi iawn doctor yn Sins na Gorbals, na Connellys, Pat agos Eugen. Agos hag mae'n mi mae sy'n Pat. Fi iawn sy'n cael cart roed, agos yw'r siel amser. Sheil tas y gwyl y Victoria gael y hor obra jarsyn. Ni chori chi hi. Agos nid y bitw tro blian, bitw cael y roi. Agos sy'n y doi a chais tu dy hil, dwi'r siel amser. Rhannig mae sy'n mas, cyfyn yn wyth yn cael cart o'r sy'n mynd o'n wahar. Ni fe, mae sy'n cael yr hon ar fi mae tro. Iro. Fi'n sy'n am corw yr unes. Ta mae hwnnw o'r ffordd yna, sy'n ffordd mae'r eig o mai. Ie, a hyn sy'n, nid fi mae hart fa cwicio, cael yn ni sy'n hannig asma o'r adult asma. Agus tart rhaid y sarym yna sy'n war mae chlag yn gwm, sy'n gyda i'n meddwl eira. Sa'n dweud ffebys i gyda'r coniat mae chri, tegel. Bydd yma gyholt yn ddim yn.
1: At y dwi bre, slain siwr.
0: O'r dyn i, o'r nes mas.
1: Hor mae yn llesio o'r dyn i elefi mae cantlo fo ffos, dyma ha y dychalu nio grish. Agus dyma ha sebo to gor yr as, agus cwrlioch o'r orth hyn yr is, agus tu og. Gwyd ydy'r hasil lys y fan o'ch sy'n?
0: O, fi mis bres asyl yma hil. Nels mwyd ei an yn dyfyrwyl. Fes gy, nels ni lot y byg o mer mwy hil.
1: Wynt yw saltus?
0: Ar y wynt. Fi sy'r blen sio di, mi yn hannig mys rhas yn sglas gwrs carag ym sil ys y dan o dar ys ys meris gwrs. Nisa sy'n ti liw, fi li, cha liw ffosgol sy'n tam sy'n dramor ti li ag yn mynig o'r fahan i hynna fi craic i gwni ti li yn ar o sy'n ti a tafr yn ele agos sy'n gydod agos dar y byg agos Middleton i hwn i gof got a hork fel cara fi sy'n brefyn sy'n lwod i wain
1: Deher, ni'r lwyr mwyd maran ar o'r hwrtu maran sy'n mynd o'ch ffili ar dy gysgrif ni'r art?
0: Nid y fi mewn i sy'n. Sgrif sy'n, sgrif sy'n cwch fawr. Cwch fawr y meirl yn ys, cael ma ra. Na credu mi sy'n hal, agos fi sy'n sy'n y gobor. Fi sy'n la colas ar o'r lili ar yw, gos fi'n cwch fawr enni gobor la lili, gos... Dyn i'n hart yn sio, gobr leis. Hys yn sasyn, agos a hanet yn olybyn. Fy sy'n ar y Clay Tunnel, agos yr Kingston Bridge, agos os kenna kleid agus fwyn kleid agus
1: Jens ar ydi chom sia?
0: Wel, sgrif sia lwr The Strumpet of Glenary Fy fan ys mi o a hannu cyn nisgo gen gasla Fy ti mor sia teiad Sian sgiel jas Chom sia oran fwy dyda Belmolet The Road to Minamara John Louis, Guibara, Ranamonu, Bara Gish and Jas, Mila Machin, Chinskin Sparlam, the Scrish and Helicate, the Bara Gifug, Bara Gish, that's a good old.
1: Well, come you with the focus, Dan Henshin, Bara Gish.
0: Yeah, ta. Von Hasley, he Savim Hul, a smith or Kircher Gore, and Yelly had Blian the net, Mel Machin, and nonsense else, though. Ni solt na sain sy'n fys yr ywg a brôn ys brys y gri nyr y flan i mys yn tar yw môr han i'ch hart fo barag i. As mwyl yn barag i. Sgri mae grandia a sleif ti gyd o'r. Ac sy'n sy'n hwyr, daddy cael snas ar o'n jan i sfana. Ni mae grandia a bod y sgri ffos. John Rury fi eir sy'n sy'n sy'n gwni gobar er y bohar i'n. Så vi sitter gåni, gåni en tihe, läs och har eren. Fastlun gafta, stridja gafta, tror jag mer sen. Och vi kåni är du en år. Han är där i det till en år. Bara stjärn anna grä. Agusen sjön, när vi sitter gåni hissar det, tja gafta går. För gassarbög tjaf nena bäs. För babi bäs, det är tru. Bara hur gassarbög en tobbar. Ni tobar pol vi gran i ni anon ba hw serf ag yn sen so hil ni'r ma gran i abld geri fan at yn o'r ni smo agos wog sydd yn sen yma go mi'n y grifa sen ydar mi'n y coing agos casel na gor a ti'n ta i'r galta agos mi babi ele on yn sen Daniel agos ni'r fi'n babi sy'n se siart ni For my granny bus, hemorrhage, neurosacuya, neurosacuya, the forest up with some knowledge, and begging to just lean, shan get a mish, I like. August, do she rodnat, she nims a good show, my granja. So, where she bus, and she be shave washed a bio, she be true maru. But do she la granja. She must hear an annual vag a chat and more arrakish and art. Mae chra nôl y cwygiad el y lof a dwi ti. Bydd fi se bio, se se bio, trwy'r mar. Cacw honig si gyrwn babi el y gol alwes, pwyr se sy'n bys yn y jeyn sy'n. Sy'n ffwrdd yn?
1: Fyr y babi bwys tam o mi eich?
0: Si si, nid y jeyn. Lac yn ban neil y ban droni rwyri, John rwyri fi ar grandia, droni rwyri, bydd i o'n hwyddi lac se sy'n llanw. Sagl o hanywyr agos sesiat ni eisiau bod y babi beth. A ta grani agos grandia agos y cer y ffos eisiau agos mahar grandia agos mwyn cilpadu i leid cwrs yn ymwneud yw'n yn anagraw. Cegar oes y dygoni yn o'r cwrs yn y pwysd yn anagraw.
1: Ie, fi dro le hynta on a mae'r dyrtw ffyn tan sil cara.
0: Sian y goni eisiau.
1: Olaf Rich, ta ma harfa bwyedda jyst o'ch llortlo ma'n yw agos codd y hil yr ynslein na ta ma'n cyntio gol ier y dylai marw na wyr ma'n siw ffadol off yn yw a gyrwm mai gyda sogt meilig yn jyst o'n tîg gyd agos
0: Gyrwm mai gyda hyn y dymyn agos ma'n siil ta sy'n ymwyl siw o magl yw ar heglad ei hwrs y fen
1: Ta ma'n cyntio na mysyn le jyn o gwm gyrwm mai gyda Rich
2: Fan chasla hi sefi meg siwl agos me tord cwyrt ar gwr. Yn eilio chied plien y mel my hyn, a nons yn als y dôn. Ni solt na sa su fi serwyg, a bron agos bresiw cri. Nwyr a hannig mesyn tar hw môr, hannig hart fawr y wy. Near Carus Bat Sagari Bon La Breches Fihiblian.

Cyn pisi ciol, cyn oron, y fyrin yn sawrw hwn cyfni dytsa. Sawrw, sawrw, banyan yng awna. As your Bernadette lyn thrin o'n yw. Mae yw Bernadette, sydd ys mwyn ffarm gymau latsa. Mae'n jy geisio dyn sy'n yn sy'n chwyl rwyla. A summer in sky. Bych a jasfa elan sgi hana yw, bygalf. Bliant y ffada fi ma'n mynd sy'n fynd jy sy'n chi hi. Mae'n sy'n fwys ffa hwysgyrt na halbna.

Nasa shot a lishker mager enish. Nye ma gerin skoddu chararhu. Nye ma gerin skoddu chararhu. Abur moha onl, kaya moha, kaya moha. Magalor. Magan fokal. Tamuyo. Gala vagal na wale a rist Cyn ein cli canis a ymwrt y bwerc yn chrocu jadoni A chyn yr isio Bae corn sam fy gyr lo Fanga fe cysyf Fanga fe cysyf Ta sia rech yn eisiau gom Bae sam lo am lianna Ie mae gyrin sgodwch ar arw Ie mae gyrin sgodwch ar arw arw bi Bae sam lo Fanga fe cysyf Fanga fe cysyf Rhaen y cotsi yn tachta. Ceri, da'r noia. Da'r rydniart y relwm. Da'r rydniart y maed crew y relwm. Gymain sam y gael si ar ymlaen. Tes y gwm, ta'r codi gyfy geri nes ysio rhaid. Da'r mwysio'r heri nes y geri. Dysio dy geri. Gysmoelon cyn iawn sio rhaid y chlynsio. A ta'ma janw gymain sio gael ge. Gymwyo. Dysio rhaid yn ysio gwm. Radio fasta. Ta poedrig yn y geisiad, nialas yma poedrig yn yr ein yn sy'n lom yn ysyn yw a had y bi. A ta si'r bala, ffanga fe cymaint yma bod yn chac dra tro el yn ysyn, gys mewn gael sys ffrifa. Tog yn siam o chri, ys alol yma chri yn yr bisio fi jag wala mwyn sio ar yn chwer. Ach ia poedrig yn. Agus mwyn can sy'n yw ar, bydd yn y PC coel, yn y hwerain, ychor yn sawrw y gyfnidwyn. Fyw yn nŵliach dy gyfri, Land of Hwer Fantan, It's not foily, because not a chlanyan mwyd pisi cioel yw'r lei ymprynt sian am mwyd, siol yn sian mwyd, a siag y cri leir y tawri yr eisht. Agus cydig ar paedr gyn lyndio si ar hacht yn tawri y gonyn, ran y ffarst. Agus mwyd yr armala ffo leher, gygu dor, agus iad y geistart yn sychar. Mae yw paedr gyn, ffai gloma, ran y ffarst, be mwyd y hau dial, agus y hau dal yn naherat. Ach, nie mei sy'n o re ffa, mwyntio'r re. Nie mei re gwyl yn sam o gael gymwyo ym Lianna. Ta ma ffohen i gael cyr a ias yn ys. Agus clyn si fiad yn sychwyl rwy'r pol ca cair. Agus ffwrma ygran ŵr, ygran ŵr dan pocr bwyle. Gys specialta, agus cref na heran y chanw lyn yn jarw siart ni sio. Chai Paul Cacair ystian sy'n studio ar eis agus rynsyd a fasgw ar yn poc ar bwyle agus siolw a adlom e magin yniw. Ach, gyrn sy, mae sio rech ygwm, bai mwy cherchery bys ydw'r bwyle yn jarw siart ni sio, a tan samogol gymwy o. Wala sgod cora, wala sgod anier. Me cancer poker boyle faster gus a cancer polka care. Fla olu or shul agus beishad la fetal a gondai and dune a run vigil rua. Ia herin, motesha van a carnal, boyle kishta.

er as no chi son y taloch o ffwyr mae do ti Gos y dech y sibe gofre sni mor on fi bwyoch Mwysh stop dy fe hol y sglafwyrdy Nyr eich mwy dy he gwfrau Norod bych gan y torchyn Gan y cwrs yn lyf a bwyoch Ach ys y tŵ hen ochroch Yr lata fwydoch

0: mai dan gerig goni gmailashan agus kainerag mai gol luhayan gol pesha tart ar kaidan de gerig on si hanter sho tan afiga plan an changan rasen jangal gerial tigis bailam foil charoyan sho ar majin mary o'brien tan ober dentig mary o you kori ar chief of the yedna chat star dalison shan agus u hebe fele agus anra dele agus oriart agus anta special to Tocha ag Lord na Gaelthar to do in it.
1: An chéad vliang, David, agus hormon chéistir na chéistir ir maidin at a duishni brehela tuar tu hiúla gwein. Cien chéad fela? Cien vliang?
0: Ní dhéag siart na sa siart na. Siomi dini bis a gagalin na siohan an kiga du bliang, sio an kiga du fela. Hoshimin siart na sa siart agus ta sin caras ní bliang ahan. Agus a cefnyu wai, ogam sa rishin agus arash. Caimar é maidin in iúgus am a seo rétig a gahan linn sa tír a bhain fear bhain, bet an amú féle bí an agus an fear sin atá agus a géisiad linn híos ar a hátín a hé agus a bhain céile maidin in iú lei sin Mick Maloney a bhí na gcéir den seo gannis na am. Ma tés a gahan linn bhí deacar dí bhór agan chalimid go leor daoine óga féidir bréthe bhí gwaith spórstúin agus a codiú lens a bhí Mick níos le sa smuitir sa scaribí bí go hádaín dhéarart a dhéanam, agus dhéarart a bhíonn seo an ceantar a thógáil ar ais, an is agam san bhfuil bhain, ar muid cáistebeag do chuigir na cheile, agus bui as a dhéat a ceathar a chun beo go fáil, agus...
1: Cén ceathar, David?
0: Sin ceathar, an chuigir a bhí an na Mecha Hain, agus Ray Hamas an honi tras an baha mór, cahal bail gur sa ceantar seo é at an honi wisru bhain dhéanas, ma hain agus fear le character more in characters a small bit young si hanter no Tony Gallagher and Tony Unimanis are in Drawway to meet Tony when rent playing the hand agus but I just a way to go to half work and son Hashimud like the Felix Jerry Sharton three way beyond a Jiri Gamailin agus from it could you go on Pobble because this Ja hal fele remme den je goni is fele don fobel sunn roi kernt og in im jenna ma jersey the world a community festival agus eg genu a geri na dini league spregu on den je soige on a bunny babies suas adlan a pensioner is shenje bo ogen mission vi sunn a spregu ogen agus bias a ye da sunn gal gud jim wa ju
1: Lord how much chill you agus ra hamid a shanyi stibnis a stair boilbog na bai Nal McCall a da chodjar ter boilbog David agus hig dat fan art ling na mar dyrt mar a hamid siar mar a stiart ar wohi na smwitsir boilbog a ta banna da hi wun sio Trina ni chref si a ta mar gynny da stiurhari na fele Trina gyrmaig a sogta fe linyr maji
2: gyrmaig of
1: Ober war Trina la fele mar sio na lwy ma ni slychyd na fi ma siwle siahar a daras yn sio Nial mor an pobl sa tír gyr ffreidio la ffordd gyr sio hon cig adw ffeile a tacw. Nial sio fforys?
2: Nial, ac ocyd un ta special ta hon, fa hon yw'n cantr yr eg. Byn leen dyn ni chagan le cil le e a ianw.
1: Ta ta sy'r gynnyd yn y stiwt ar i, mor sy'n sort, ta sy'n profesiwn ta hoch letter e mor mor hoch.
2: Nial, mor sy'n.
1: A cahe tu dini fawr y stiwr, mae'r gyrra yn ffocl sy'n stiwr, o'r cahe tu dini, ni mwyl yn ffocl mwy hiw, sa ja dini ta giri sio a frwy'r rei, gys dini yle a hwrt lo, fe mor llanr ar y goi o'r sio.
2: A ta len dini y wol y geri i iannu, o gos ta niarth codiw yn sian.
1: Un ta mwy. Dwi'n mynd yn ffeil y golym li yn y dîf?
2: Ta si un ta mwy, ta sgaif si mwyr y gahanrod, ta'n tamsio gobre, gos iannu'n sian da ffyr mwyr.
1: Bi eisiau rohi bod yw'r cwpl chart yn siarad.
2: Ani yw'n na, o, ai fi, ac ta eisiau cael glor yn siarad yn siarad.
1: Ys Giaran Mohiton, gol yn amser gymau, agos ta eisiau cherym dîf. Bi eisiau ffa cwyrtio ri, na ta gylio'r logro yn sy'n cantr ar ffodr, na wach sydd wedi cwyrtio ri rio, hartfa'n daro le jeg da fi yw, agos mae'r hannig sydd ymlaen yna. Wach eisiau sy'n rhaid i ar?
2: Te cwyrtio ri, o a hannig. Ta'n iaid cwyrtio ogon o hosio, mae'n hyn eisiau hatia.
1: Un ta mai. Cél ag ydych alat? Cél ag ydych ar ielau ta cwydra?
2: Mae'r cél a Pedrig agos Seamus O'Donnell hys y bar Jimmy.
1: So the true, di ysdiwr ar? Un ta mwy. Agos David yn siŵr gwni
2: ar David yn siŵr yn ffais.
1: Un ta mwy. David, dyn ni cos le Trina yn siot obers ac yw hotel ar ta mae'r dwi'r tu ta da sy'n set jyst yn eilio o'n y hws a ta mae'r dwi'r tu gwni ffol yw'r iol, ffonio fwy'r gwni iol agos dingy my

0: Hele sin rudder father shuru agus sin sin ta foran a leta ma kinti sa chulre a cúdúl a fásta.
1: Fyr sin agus bain a mans fe lei a hort an tí shúrhar. Nar vín caradu fele kini agin in yevílis a sé dig. Dúrt mis is an amsin gura ma hanyi iriesk in ma gura gul yawr am a dentagin. Begin din kosti úrhar bann sin agus vi an yevílis a shart dig. Vi Trina agus Annette agus Rosemary an agus ní blian yelin sin an in kintur le hele tan sin gafáil agus obar war dent in kintur sin Trina, Paddy agus Seamus. But sa chulra vi dini agane vi goni puerta sa fele agus agus an kodi agus an takiat agus an korli because the korli in ta tewa to gomai lishin la jansna rei o noradi vi gala rei an sanama wai hart ag ta quair intar fadon agus caim a seore agus bedin i geist ar fod na tíre an slua bi ogan i gindir a seartne an slua smó a hannig misin agus i misa a cúlig i a hern ag an asgal dafigul i a special di an du hen agus mic agus ocad falebi an na brontan a sifuermaid agus an rodele agus rudona doan ciol tíre wal bu brodarth a gonk bi na ceti dinion bis dimen mui a Kasha Valley got used to Kevin Shin. You know, so the Gerard Moore run the studio you'll be Warren Shin la Quer or the Kellen. A Gamilashin, the cost jugin Gamilashin. I guess call you cost a special third one, la Takiart, a horse on Donna Studio. I guess we're sitting in the tower, the Gamilashin on because we shouldn't more know Sagan Yagoni. I guess, you know, I mean, Crinia Realton, Lugan jama a kidé hard in your run agus mission because I cast out air in the seal go my lesson agus ruddy we ain't a more max our railway art agus tarant to change agus ruddy mission sna head the anti your mar an edge Irish in this agus is more tradition which are gallons the jocko linya chano the rash
0: to get how and that how go ni agus budget go jocko the conversation of rash reach vitrina again to latin chin yakshi hen at the skift to the omer there to it's marine shop
1: Agus ni chan eolun chai yma reg mwailas yn da dyn y gwr ni dwi'n beth yw'n fad ar patas ni yma diegan yn siog ys gwaith yr o'n sair dwi'r fad ar ffynig yn ni ac ys na fi even a rei fi mis gan da lir yw'n mor dyn i ysyn sy'n ni ac ys y ied amser agus a cwyd yw ddeth yn amser sy'n golyb y lyng i ddeth ys eithon agus bim yn y bres ers dwi yw sy'n do
0: Be wachar ych lochon ieg i un sy'n gwaan a shal off o'n ffynion Mary from Dylo na fi cormolach di arw
1: Gwyn mwyd gachre ar ffeilin hwan ieg dybryd mwyd enni lach elu gwni i ie wale fi yn agus a cyn hwan ieg cwrs edrych nesion ta agus gyda celeru cwygas yn ibyn ym ni yn sy'n agus ta sy'n tasio'r dyser yn dysul amas ag ymwneud amser gymai agus codion ffeil ta mwysyn na dyn
0: Gwyd mil y moegaf, Trina, agos la David Fon Ling, David na lor hwmwch chyliw fan stair ar y bwelbog at y pwesti o sgol yn aniel chyfyddi ar y chedw yn sio lenyr modgin te meir i'n ycrwyri a gylwyr chynna can ddifa agos ddwyl eich ôl o'r andwyn. Na wol? Un ta moi. Mwysyn tyrgu bwyr y bos yn y pwesti o tynnu.

0: Anale, anach an rudaí eile, aber tan rudaí fad mithe chó a dáir íre. Bhí náir eis an donáin, bhí sé techt, bhí an nart agus a clíocht a techt anna bhuara stechna a bhísa críoch nó suas. Bhí ard na meán ar gan dáutach, aber is cain lumsa bhí law presence anna gudeas ar an jacaitach. Bhí dís techt siar dín rádio chumsa fad á riaf agus ní chur dís stechna machartach. An taum chuir na leidna sa isteach sa rudan is, abir sa bríon fe sé, la sé dola méid na heim bríon, agus níd a chachainé, abir tá gaisgid díant ag an dáil leob, agus bailiw a gila góid hir chóma, agus chnuch mair a fad an taum chóig isteach an sun, méad ag fe dehe sin a dírn i gás gír í an taum a hean isteach an, agus ní vorda dínar lehe bheith sa áte sa rudan is sa lát an ifan, agus ta sé sin le fiskin, ta sé sin fíar a gás vio chóma.
1: An clíthe áhrithe an lágas íhe fe mair dírn tú gara chóin Anachlithe ní seán, ná fúil beg anachlithe seán na dúbalíní fémar luig dóhíú de bhóin, ha míd a súle clithe, ní hean clithe hénigé, a chanó cóid, an tachtin, an na sketamíní, an ví se bhí na rinta na háte, a skúile fé náir chahirj, ní leán tóra leis ná níl?
2: Jó, níl, as a tamáin sú a skýb leir clíais a dahanna, a katiach a hútáil.
1: Sá.
2: Bíin anna clechtan, a chéas an lá rimis, agus a son, Alon an son taf mod a parki chroch ag as an bols an teach sís agus na Paulini agus sciachag bí na cwrs gahainir a se go hwntach a fad.
1: Ta, ha se go hwntach. A gara lwys an son nís lwyhe cyr o'n clirri agus an tocht le fwyn leis. Dog un yn o'r fe'n ahyn y cair? Cair fe hynig?
0: Fe rôs le bai cyr o'n len cwrs i caid i fiach sian y fwyr le na dobs a fiach o'n sna siachtaw dig agus Bhí seanna bhór le seanna clas na caiide bhí tuiscint anna. Sampla do chuna bháin, mar bhí go leor chu timpla ar maiile seo agus le stíor ná réimir puoin caiide réamhach fu gur bhí saineola sa maxamach gur chuirsaí caiide spéise díal agus bhí cearán anna bhaghúnig tam se ráach gur seo go mar an nangan thoam agus ní dorn go mechan tarna páirce go ning alaras mar an tús ó cearán ó cléirigh dún in igéic sin. Ach bhí se rinne don loch le anún a bhíil se bhí ann agus bhí seanna caiintir an saos an atmosfér a bhí an timpl. Caiquí so hynny o'r techt yn nhw'n sôl le'r cliad a'i siachtwm gyrf cawndas yn slwyt y bofo a fi rwyaf fel anw'n cyrwy i glyhe le'r chanys na hyrn. Sleir un sy'n sy'n sôl am yn cangol o hoed i'r grŵp o hoed i'r sio loch bain i'r siachta agos na mil ta dyn i gabaile tan y fesor o an y fe tegyn siad yn y hibr tí ni le'n air i'n ord o'n ta tain un yn stil caidil o ho agos ta canary o'n toch o'r ho agos tegyn mi gwyli mi'r mech chi sy'n rwy a glorfer Bid yn offil ar nohyn bwyta gyn mar y tai siit ar dwi'n byg hawr wedi cael. A ni smol clyh i canys cael tig eich i'r un o'n chwnt e ystair chwm yn lwg clas gael chwm a. So tegym i ddyn te fel ych o. Ach lan o siad gyherybol o'r rhys i'r diadawn i gydir nes gaslyn neu fwocht yn gymach yn llach y techt o fael i'r rhys agos gymach cwys o gyn cael yw'r reg yn i gynnaf ach fan hymyd gydil ach wach ysdi diadawn i
1: gydir ach o chioen ce gymi yn gans a hydr fsiwl o'ch ahaf o gyd heinig agos y gydar o gyminig ton gans i cian o'ch ahaf o gyd diadawn i gynnaf fwyl agos yn chyflin ter ffad son y fi yn edrych yn gweltach agos yn dangen gyminig o derw diant eich
2: gydir ach a so chyn la hyn tu wedi parc y croch i gymar y lwa darus yn o hynny a bod clas yn sgolio cedi chwrt ni fyrru y cwrs y hyd a sy'ch ochr ni hwgoan fi leant y sŵn fi gwhwng ta chyfad ac mae'n dwi eisiau a mi ddfa le hyl yn eisiau goed y clyhysa
0: Gwfwyl ac yhoed
1: Gwfwyl Cai cys eile agos y beth sy'n fynna'r cyhyl y rhys
0: Dwi'n cael eile
1: Siadíf, rach cogr gwrm mil ymach gwyf siabert darw cynnydd y cahir lachwm yn caid yn y gweltachta agos Sean O'Sul y fawn cahir lachwm yn caid y rhaegan i chwys. Fwel ta o'r mwyli ystig yn ofed y glor i delni lyfedd y leidig agos bria namach o fi am yn ffwymau bwychus le mwyntyd ieni a sgwyl ystach sin nwyr ta yn nohint cwrd ymwyr hygodain yn tacht yn sio. Gwymyd gachra ed Dylan Geni, Tam O'Sul y fawn, Baradan O'Sul y fawn, briad o biogli, Edon MacGarrilt agos Banistich agos Fwydyn Chiri Gwleid Dydawnig Ach gohoide hyn leoch yn dangen Paul Geni fer esgych dwyl gofyl ni smo na caid sy'ch rhiage, fer y higyn cultúr a leidi yn mased agos dílsiocht, fer gweilwch, fer crimod agos fer pobl y hwgan a phobl edrys phobl yn dangen agos hiri edrych chwyl y leis. Agos y hwgan ordoan gynnaf agolwch dyn rod as yr siol rhiachau a cultúr hyn y gydain edrych chad agos taga. Mae'r sy'n gachra edrych yn hiri agos gymedd ymwyd byw edrych yn am siarist.

0: cawrwyd o argyd y fadiw agos sy'n roedd ei yn se.
1: Fi yn torri sio ffyr agrwyd.
0: Fi se, a fi nogod i yn nomad der fi. Da sgedion sgawrwyd yn dod i'r ffordd o. Tocu gan trein ysdach, e carwyd treis y tri, fe thos yn ordo yn sio. Rhaid hos y gwni yn cael eich carw ac yn y car rhaid dwi'n tan ag ysbectw yn dod o'r rhaid. Gach bael ag o'r chwyg sy'n chwyg fi grŵp o ffoil o'n rymys. Ac ys mynd i gyfi sa'n mŵr hiw lawn ac dy hwg di e, dyn di e hiwn ac yn gwni yn tig os. Nw'r chwyg sy'n cael delo ac o sy'n America fi sy'n cwrt yn Yale, yn Harvard, ag Theodore Roosevelt sy'n chach bon yn Washington ac ys harnas gyda'i gyda'i gyda'i gyda'i gyda'i gyda'i gyda'i Nu chwyg sé gydi Yale is awlig a fi uchtrán na holsgol awn ag an stasiwn chon ffalt a chyr rila. Fi sé cysúle uchtrán stad. No nis mo, fi sé comwyr le hen rod mar sin. Agus is ag an lefeil sin a fi an rod sucker ag quin.
1: An trein a fi mar wa onput mar effig, mar ostan, agus mar vialan ag a grifin, mar a fi nint an stadi on an ivramel.
2: Nur Sweeney Sweeter, Arish Trainaka, Keiko Talkduck, Isavina Trainaka, Egan Amshen, Gur Irig, Leshen Grieving, Rudy Ashkriev, Litrica a Hur, Litrica a Oil, Erna Trainaka, Goravader Le John Quinn, Gafu, Osnua Aurak, Agusnirev Shenown, Tashel, Gideon Coast, the Here, Fishenown, Sais, Rudy Agru, Agus Gorevan Creevin inown, Dolgudi Oitacha, Gur Kurik Foilter River. Ernoi Vitamaso Kyon Cannon, Egola Eraig River, Marseille's Genevra Tossic, Agus Kenak Rev Moran Massa, Eg John Quinn, Hamaso Kyon Cannon, Fos Hain, Vi Locked Foilter River, Inskak Enoit, and Yakik She Aun. Niavoin Sonak and Irid Akistoilum, Nurvi John Quinn, Ralish and Grieveen, Na Tegadi and Oit Shaw, Tegadi and Oit Shud. Near Dorchelesh Gondol Gudi Ain Oit Nor Hogeltanus Kui Kaid Dollar Dun Craving Kershe Luach Eran Ober Avi Oyenov Age Agaser Noe Vi Fibana Eran Truss Mar Gorev Quin Egeri Gorayakshe Quig Locked Rockmasuk, agus quig locht on gostel, agus dúrche, ni hen wahas a dúrche, eveheg dul quig dini, nuig dramana, hastins uha, seis veheg dul erchosti, agus eg dul quig festi, kahitu dul kudi on dram gosteluk, a hurhig arrogant dit. Agus noi coig se seo éad, agus coig se seo asiantas, leis na dini a bhí gohairithe ag leis na Philo-Celtic Societies nu i gonur na gweilge gafiú id san oitaka scapaha, a bhí ag dolamach na hihinta crua a fúra ag dolgodí na halli agus ag fáulam gweilge agus nach raibh tóchta galor la haig an cura seo. Ac fi yn crifin gohwntach yn ddeaf son, fwyl sieladini, lawr sieladini, agos gyffiw nŵr a horla asiantus, mar a horla i bastron mar hampla, hurling shade and train, ar yn Back Bay, agos fi on meira ag an awm, agos hwg se cwerddo ag an Hotel Lennox, ac fi drawm ela a rev Honey Fitz, you know, Shanna her JFK, ag ffynach deg stasiwn ela, agos fi on, fi siatan an a faslaha, gynnyachig an crifin gyda drama wain, agos nyachig se cofada lo hasiwd. So, Ervelica wine, baunta can traine, baunta can foilta a curric river, ac vi deshina aun con asiantus, agus factionicus, fuimar vi seis gusmur in winter stoitienta veric agus gohara hen a gwael vericonic, fiedar in aun e shena chahu coma. Ac haring, nasluita, gav on crevin quig a hain, gafu mar hampla in oiter nos Pittsburgh, honig gav. Vila cui caid a mac quiga con bula leis agus con eistach leis e Pittsburgh cae ganúr che hain gura be an oit ba guiva agus ba vô halli da vaca se America agus go mwynhach an rhoi an hrôn de da aig ac fós hain hannig an maid sin dini a mac con ea eskent agus

0: eight lound water way out a clay canish in the herring, a yevy lis a carrick, see yevy lis a shay. Marshin be mweo a giddy jealtish, I want you ma. Tractor fiog yn ychor RT radio yn y gael tartar yn chlychio môr y glenni tri o ffarc yn throci ac ysio fyd blasiw dan action y fes ag yn ychor yn lenys.
1: Cynbon a'n seichin ac ys da clyw yn canys pen yn y hyn yn bwnsio y ceri yn tro o ffarc yn throci fi tri as a ord cryw yn eirin bwnsio ceri rhaid clyw yn lenyw sio efo'r tri as yn lyf.
2: Tá Jack O'Crohod agus Pelidori hiri ar eisiau glyffi canys na heidan agus i atatod ar yn dahadw prif agus yn dorna cawn as i chéile ymlaenna. Siad ffwrdyn Andy i wóran mwy o atá siasa symalachad ar yn rwychta agus ffwrdyn i nyrhyr atatod ar yn carw prif ila eiran agus yn chiedion o nidig cwyd o hian. Bydd trocht yr eich domlan yn yr y glyffa o ffordd cychroca yr sport yn lei. Siad Conal O'Cifon ag y Sean Wachu o Donar y feis ymwn trocht yr eich dygwnia yr y glyffa y feis y tasu ei glyffwyr heis y tri. Bydd twyr y miach dygus na lwydran yr ffad le clystar yr y glor o'n do ychlog agus bydd twyr ysgi agus aglyf ile yn dyr ysachdyn yr y clystar ffersyn. Sian sport y lei le Michael Varys sy'n gaheid o'n do gydyn tri. Na coligia.
0: Well, yaller yell, age the clay at a roan er jadoni. I guess new one shin to crewahan the globina or obi chumple nichida. I guess near club in the gailter to snowy art. In sehern, a greo idervana omun the fort larigate, tori and rain, a er wall in the sugart, shniglani she, a barky adacher. A greo hincher pellet a carky, the bell and greerhi, a gimmershinet and kin tark. I guess shard the hug jasahern. And kinshin a molly e angle. Fáasta ar an saharn, tá níu aban ag tóis é ar bhainiste ar mui, sin i bríú chréú idirbhanna pela charcaí ag a seartathlog a mála chló. An sin ar an dóna a ríis a gréú hinsir pela é charcaí a nún manué tá cil na mártra agus réinithe cabre i tóis é ar a chéile ag a ceúné seart. Dinú seart ní mór a bheith sonnta ar nneha mhoscrí mar sin. The creoch o mortis oscailtse galf na halban ar obwi, agus ta Leona Maguire o Eirin cangiltse san orchtu chet le cwig hlogin jig a le fwyla hei, le sgôr da hín oscian an fawr. Ta Jenny Shin o na choria has ar wen an teble e cahar fwy won an fawr. Agus ta clí canis na heirin a bel na mon ar siúl siartin yo dona idr gailiv agus Kerry, agus a Margaret Farrelly o'n chuman lechra eintihe sa chawan, capa mo reitar ar an chlíhe a feis a barcan hroki. Agus ar jeru a resi ar capul siart resa niu a mala na lor, leis an chied resa ag tashart ag yew o mwche gajin quig. Agus benyed na priwshkeel de sport wimse, gajia art mwche in ye kai.
3: Gwyr yma ta Joe McEvin ar gwydioch dyn sy'n lwchdeis siocht ylis yn sgilt Stroni Sports. Ta sy'n siocht nymed heisio do yn eisiau gwasaisio mae dyn eisiau sy'n glor bydd i'r y bêl. A chyr y lohyr ag daro cynnydau.

bakach verteer, ed hacht, ristart baan de bro, bulleurig, om dohuksha, tran amakiena oivrach. Wie kunstgrief ed bon, lelin kogut en schachtlien, agus tisch faun de behed ehachend, rompersche bro ed rollen, agus no de hukte rohlaan, derig schegger ef koningjes, in gracht koppel meeligen uit. Gref van y label i siwyl agos gref si hen hwn bygon ar wyd y fylte. Sia, wyn si dwi'n chi yn ymach ar dedi agos chas si blienw. Nes gyn dar o'r cnid y gasgu nwyd hwg si'n corn gybarach nwg blienw ach gasgu ar gasgu bro o gwmpwr yn tasd yr ffad as yn yr ffad. Ond son, chwa si tamol yn aimsir gyda i'n mwydys y glenna yn ars na cain agos fi ffarif gan y chwysiwch agos gyn mwydys Clownus ydy'r hyn agos yn un siwfon. Ach diag rybord teis y carw mac agos hastig o fyrish yn carw cwydart na caenau y hwrti mae'r fi sy'n y baintig. Fi bert fac yr hynig o'n agos taig agos chwyrdd yr sonwch hynny dwrdd yr roedd yr dolhwnwch dros na bwl oerig na hastig yr wyha agos chwyrdd yr sys gyda'i cyslawn y fiach chwyn yn cys anwychyn. Ach cydych mwylar o hys y gysroed brwyn agus gaib muidis hors dymach agus iaid ag leis y carw cwyd o hwrtain un agus o hynny le o'r na cain yr rhywyr lon dy fwl oerig agus dy wynt yr wydych ystig. Y tacht yr aig yn eich gyda am sy'r ysbail pein i'r lwchwr gwy y fi fael y fale. Bale gyrraedd ho a iatad yn gata bon i gecros yr un arn agus yn gata dof lasnyd yn y maile. Tyg na gwnwlwch bwy hes ydy'r ffader y maile agus fi anem yn ordi'r addiction Mar Sean Sound o Cunnell, Sound i hwgyd eistedd, an y foed oed yr ffad leis un sy'n chyr o i, fi lasgu di efo digi, cer i fi hyd slat gan o'n ddwa, le me o'r tretro hi, far o fi long o barad y chiol, ac ni'r efsiech, cwg blian y ffyd, mwyr y beg yn mechdyd y mod bon gymedica, sef lian hoch diag nwch y tri. Las dis y son fi dan y cheptyn, ffili o chys lewn, ffydd oed ygys captain boed, gwrdd Rhaen na bolo gaeir agos ni'r fe'n rybu grwegi yd fahas y chyn agos hamid bwych dy ffordd i forn a sylcht cewn dochyd sy'n awrain ro y tsohwyn o hyn i fi. Hwb se sgatel yn tŵr ni agos tarf yn arn agos sgatoc. Agos y fad na haimsri, hym i gyslwch sy'n yr ffad gymedica. Bwleir y gytson fi was dwast yn môr agos tig môr lawr agos lein y bahas sy'n. Pats bwleir y fi drilion yn ogloch Donoid yn so, agos y facli yn bwleid gyda'r ordain i'r ffader sy'n tromor yn nwchta, nwchta nawl, nwchta fws, ni'r fe'n hwch gwyfynu na gwsŵd yn eirn le'n y lŷn darlymsa. Le'n eisyn son, fi dan chod chanar o'n meddihyrtig, agos tigelit son, le mi hol o'n meddihyrtig, agos y cym pegi yn so hynnwch, agos y helico, agos dyna da slych son darno, roi'r tog i'r eirn, Lewis ni meddihyrtig. Tig mŵr bohant eich dy bethe, ti feic fy hun agos hain lam o hyr i stigawn, agos cwyni an y iawn ar ffad o gymryd, agos derych maiclym, gref hoed yn caidau yd y mael y tamol, bwn o faile agos bar y mael y dyrsio. Fawr siol si hyn ystach di'n oed, ce gref cwsgeim fac o iawn yn testyr o'r ffad ystach, agos o'r dar o'r ffad o bethe. Los dwys o sŵn fi tmos temi o ci fwyn, agos stedi agos sianach o'i nôtolt o'r ffad o bethe sy'n, Tegele, fi lon de lawr. Was du hast es in der Riesch, wie Mikkel Chan stak, Ierskede, agus keint og liefe. Als ni fader weg, wie mi halbjörg ome de hirtig, agus er wak, meik vi hil weg. Und son, vi tig es balpien heen. Muidisch, a ranse tigschen, tig moor leen, agus lawr, agus vi anem an ordech en kaide, er virtje hare spalpien, naate hugemeester tam, agus jorri ere varelle. Agus hi mi ddeudr sy'n bert choma caid le sy'n sy'r hir o'i sy'n hir dyn nŵr dyn gyr tra cati. Gwngrwch dyn dicsyn at sy'n fi tri cyn dy hyhe i gen mwynt yr fwl o'i. Col caharach y behedd yr ffad. Fi tmos dic na me o'i gynna, astrych sy'n sgrin yn fwr mwriad y cyrg y siacht. Mikkel dic na Mike Ian Jones agus fi da fi o le Mike Ian o gyfes nwy fwg mi ofyr o'ch y cyrg y nwy. Agus nil fwydys fwr bwl o'i mwy hi'n sian y fawr. Vi stakach elin sy'n lasdwast yn mwyr Sean, agos fi tisht na lifoch dy ys na lysfiel o'i i'r glawn sy'n yr ffad. Oedid y ba byrtyn i ynddo, na tri lawr ysgrid ar mid ymhoel har balastach agos ort na cenni. Lian asyn fi tig na bain tri, mor eid fynach agos sy'n ychonig yn sy'r stoat i'r den un leir i'r ffag sialfig. Lasdig dy mwyr, fi yn o don logs o dy fawr.

in the jaws of father temple house reels and shun a heard you gail to me in show gar cuz the lyricy morte should la fuel gall and fiber lena chriacha agus a she da abor oran ma fossen tu and shishtilar is tu vis a queen you a warning gilish she sail in yo na bay tu da haktu la barach na chire a warning gilish she sail in yo o bay tu da hi Gemeish an ven ije, ig shir gona gonyl sig shkibu en lin da, ab a vile berdich mishigat tis kjall bin mo fuibu, a warnin jilish is eilin oi. Boli fyr, man ein chachtrach da eile in sio. Wa paddy ruas o gynye, a gona lechare, vi sio da fleisir is da friblij du, goroma, chwrs a giltach da yngi dôr tre, agus prinsia sa mwini mar hagasgar o gynye. Agus da noi fi mwysig eisio ar a glant yng Nghymru dôr, a chom prinsia sa'n sy'n ni sloeche. Es cyfynom gymau e y gol da chiol yn ffwybor ylyn, cynsia fi nyart la ffolwm o gyn o hif na geilige, agus o hif na cerwg yn eigsul, a'n sysdilar, et a lwetio yn sianygwm, agus da noi fi tia gobor na mew, a'n sysdilar, fi tia gobor la La lín éda is dóithi. Mwle ceart agam fórít, ma jana gwaol. Agus an sin, an fídar luet sin fásta gwaol ili, agus an teilir luet sin fásta gwaol, agus an tráluv a bhí an úsaj acu chomai, an lín, an íniu, an is ele cairgina a tha bygna imi is fásin. O, lioga fórít, ma jana gwaol sin imi is fásin, go cinti. Is dóithi gar vera wad, da warnin jíli sivé gojachta an púibura, Wel, dyma'n pwybwyr y mae, bydd yw'r gyrfer o wadu ffordiad, a mae chan y gro'r pwybwyr y sy'n sgil, ele. Wel, ys mae gyr harin tu ar nyrg yr anhyntion, agus, ie, ramas y tor, ar ffangaf ac mae'n cwbl o crypu bygla brw yn sio, agus, fi mwyd i'n gynsio da Albert Fry nis lwyche, agus, si sy'n sliw a chioliga a ta lwyche yn abor oran, a ta mwyd i'n gynsio nes, adla Albert yr eisht, agus, And can will our nerge tarni ogutsa fadi call and fibre which on my nial. There's a special to my. Special to spower.

0: Inta jazz ar fad, modu geisio dan sin la Albert Fry dar noia agus ceol an fwybura. Nair a chwe mas a tor ar an chyn sin hana ma trasna ar lygan ylade la Grainne Holland.
1: Go si sagna
0: A hachan ma'n lygan sin la alad la Albert la sin dundl an dwbylche a el wya A chwas a tio, pelio mwy jyn asyr ar Grainne Is cwrw mwy sin yn y cyart Agus a sioch pys a tala ffael ar an album Gael Ray Agus an drwgt gael cioth sio galanta Bara I geisio dlin, chog madla sy'n bara Evelyn I geisio dlin, Evelyn chog madla sy'n fasta Agus mwy e, nyalo weha sart
1: Niro

0: hug a mala claw. And she noon dona rish e greo hincher pelle e harki in noon manwe to kill no martyr agus rainy he carbre torch e yere hille and kinshin eg tarshart eg a carhunye shart. Chiru shart in your motive son da ernyaha waskri marshin. Agus a shafokre eg Aston Villa gol Alejandro Garnacho eg astru gajian club or yersart. O Chelsea. Tan rowe eg Aston Villa e chanart der eir an honore faste. Hannah can clean the Chelsea and Neri or Manchester United or Wargu de Lua Caraha million punt. Agazur Jeru, a resier couple, Shartress and you, a mullet in the lower, Agaz Arthress at a lock arman, Agaz Binyad, the Priush Guild of Sport Wimse, Gaji Huiko Machi, Gajin Shea.
1: Gormat se Joe McGee vi nar gojachtin sin lochte shtocht dalish nish gilt journey sports. Ta sha shena me dig nish heshi kar khlog sa nam fer ra shern glar kosher hol agus art to gonal.
2: Ula la. Gormat se gnyasa falsh rash. Current gilt don live gjin kuik khlog. Calgrú am a fantaisio mar a bhí mar rhaen sy'n ni bolwaithio ar y drogwyr a na coma, na coma, na coma na coma, na coma, ni wir o'ch leir mod sy'n fgy gira ni yn crypa chasi wos jyd ymwyd i enw ffoch anion craig agos ni o'n gyda craig ta wedi tarynch ar wa ta sy'n fsi tarynch ar ar chod dan nhw hwyr ein mor ta sy'n la hamsiw yn sy'n lior llwcha sy'n abor oran Padi rua bin cha geistad agus a jagwa lenni agus chaachtar agdi un ta wia agoni Gus fi a canchir abor uar an taran charger an lioran vigsio An lioreen vigsio A hannig imod an chied uar chied chlo Nijig siasga agus a do Agus yeah Tam jagad siar ar waith an na smuintia Smuintia ur an lior vigsio ar bunyu las Ashti gulior kalashti gaelige Frige chiir ga specialta agwiga alu Agus cwyd yn ywyr yn sian Rawn i hi Agaf sian Ar nyeistari Ydr y trig ys y cair Fy mwyd i geisio'r le glantan i'r lasg i dôr Agus fy mwyd i geisio'r le Ciol y ffwybwyr Agus Ie, rwyddi bygy jas o ele Ni am eisiau ffynu cynnu byd lwa Ni am ffynu cynnu byd lwa A ta siaf o het Fa het sy'n gilir All am punches, all am te Am lenni eisiau, all am toddy Fy'n cynsio'n ogyn ni bylwa chi'n ffasta Mae ta sifio bod eich smwyt yw'r chan cynnwch o'i feim arif sy'n o'n lliw'r chlw ti sy'n abor o'r an en sy'n gydw agos ramas y torr. Wyt ti'n mwyn gwylio'r? Am teilw, ar wai eisiau fomra ar sio, fi sy'n og o dynin y jagwalwm yn sy'n yniw agos e e tar yn siarge ar am teilw. Sio cynnal col drama a chyrge. E fes la ffecal y ja opera charki yn sheol es fi da fi fen yn over yr hacht chlwg. Tegu gila ffwel Cork Opera House Punk IE. A sa wola ar sy'n bysia hala na caerra yn sy'n. Yng alif, nid yw les fi da fi lwnesa mor sy'n nis jysio dwi'n. Agus ta coma un ta ar sio. Agus hol sy'n cobl o pisi coel mor atesiad la ffwel ar an... Cael drama sy'n agos bod wedi geisio drafod sy'n nis mwyllu yn sy'ch le'r ffasta. Agos sbryg sy'n ma, sbryg sy'n o godynin ma ffasta agos chas a me smwytiw fa cael drama ele y fi la ffecal o ta sy'n. Dyma sy'n agor o sy'n ffecal lle dwi'r bydd ar ffi tri jeg ffi bin y rynia. Rail chin yn sydil y fi ar. Dyma sy'n siar yr waith yn y smwyntiw yn ys. A cynnal rock y smol. Ooh, rock y smol. Fi la clynsion Yr un cael drama sy'n Bae drama gylio ar y barc i'ch roi cyn jari siart ni sio Cerid o'r jay ar y mwyo Agus jynch ma di fi ni Cef i gylio wansh na rynch Tan poker bwyle liw Bwyle liw, hele liw Tan poker bwyle, hele liw Cholio gan ele dan poker bwyle Ochr polka cair am agus special ta Agus yn chachtyn y ta ogn Edyd nis gyda Dan poker bolle Fael ti'r ash ffani gilom Trasgwyr ta bwyr Sies nhw tortoga A chwas a nion i'r rhymle ffynu

0: Agus stoi e dda lochanya na dda brin stoi de gwishina, to gwn cha leir gus stoi fwy yn ngorta, mas maelad gorta hwrta, nhw hebi cam bala chwnt o gyrra. Agus a tukros. Agus beidzid, agus lwetsir gwmini cashin, beidzid gwbe an tukros sin on rodd o vrwch o har liniad te dwnnw sio hygoin?
1: Wel, ta me gweleg yn glyffu le dochas mochri agus sa sŵlag am gwyl yn tocrys yn sin. Ach, mon o wyl, ta brod agus ta ehantys a gweld gwn meidio ta dienti acw ym lena, ni rhoi gwein dyn nes sians ar bychof, agus yn eich ta si tsyglwch cannys. Nŵr nach roi ffocu ach ocht fwydyn dŵrw Gwra nach ra tri cyn acw siwd y fech y mech ein siant acw agos ni la cyn acw yn sy'n clyffi cyn eich yr ynddonach. Agos dofdi sy'n ta cwys eg mwyntyr wio y fe brodwl agos gydyfyn cwys eg mwyntyr erys gyhori hi y fe brodwl es rhaen o dynhw. Agos yr noi ffado nŵr a hosi bel y wyrhyd eg ymwyrt yn sy'n cymortas bel yn y gweltach da dwys ama. Ni ra ach Eidson a gymart, agos fiach mwyd y lig ag taculo, ach yn sy'n o'r noe hosi na ffornia edrych tach yn tosi mar cilchoman agos cilteana agos yn sy'n sylwm gwrch chwrsio sy'n rwynt wai le sy'n myr mi'n atru y lig.
0: Agos arno, Níl Thaid, y cosw la caifrin sly hyn, chod y sawr o wain sy'n machas ymlywod agos machas dyn. Stoi, gwni ddeis gyda ni ddeo'n cwig o hyn i ddeis, agos na blianta sy'n, agos na blianta... Wel, ni mae'r rog yn cwyno rhaid ni ddeo'n cwig o hyn, a beth yw'n cwyno rhaid cwpl o reid blianta ni ddeis. Na ni fe twy gain i nis, miach gwni o'r caent edyn maddoch trwy, miach gwni o'r caent edyn rwtsyn nhw, rwyd a sy'n hos le sgwr blianta nhw le ddemlion o ffeithiad yn nhw.
2: Wel, nŵr... Se fi'n cael rhaid as cael sy'n ar yr yrn sy'n.
1: Ar yn fwyrn, sy'n siath gyda mae'r hampla fi Johnny Carey ar yn fwyrn y gwnd o agos ydy eisiau ta eisiau siwyd mwynt y dilyng. Agos eisiau na fwy yn lled All-Star, yn lled dynas mwy o fwy All-Star. So heich mwyd gwmynig ag na clyhi y maelau cli. Wel, nes fwy'n amsyn fi mysio y gobr y maelau cli yn o'r heich mwyd. Gerwch se goni, nach ddech mwyd y siach ag lawr tles ach yn la mwyd ys. Nach ddech o'ch mwyd chwrr bych nhw na mech yn bwa acw. Ach ni ddol ym gwrl sy'n ffyr. Ach fi ansym y goni sy'n bel. Agos ar noi cael tus minu nur hen dini kant vi na kiga di grotu kant rocht radio shin vi a gesh dot ira ni ra telefish ni ra ni ra en vala ha dini e ekol agas noi vi master krel tor mihalo hehet a khira la ha agas gujevan ringe shin go komosach
0: a hier on kloffe hein agas ta ma ga yero go hopla dona elle in shin o hasamud kada do warul kada
2: Mae'n clyffu, cannot yn grwy hwyrra nhw, cannot y gael hwyrra? Anodd leis clyffu, ysdol yw'n cam wyt mae'n gwneud nes mo chynnel ym fwch ag mwyo. Mae'r nôr llys yn tŵw anem nach yta ys dy tosi gohara ag hiri. Be o'r yn jab i enw yn sy'n. Ach, anodd fwy, ta ffyrn y ffews yn tamar ffad le mwyo. A tŵs na chreif a fi ffaib y gynnyr os gomyn o hef o'n cosyn torcht. Agus ta sy'n sylar yn eich gwyl anach o jarbert dyn ta'n sy'n. Ach y gwn i'r eich chreif fi na tosi harfar. Agus ta'n barch o gani agus Ryan agus yn eich te ffecyn tu tam i canrau y chach thrash sy'n yr nyrish canrau laftas y chach thrash sy'n yr nyrish. Tŵr'n jesh cart dŵan i'r donach. Machr'n wyd gachrod ysdiachan. Cam wedi ar ormlaen i'r o'r cwrs diachan. Agus mae yna mwy jyst yn fwys bart yn cog o'r o'n.
0: Agus, sôi, lwt o'r o'n an tafwch ddech chi'n nes, leid i Tamwy Canroi, Canroi Laftas, ys imlio di an a wahia cho, agus, fe gadwr cho ma fi'n siad, a ymi'n siad, ma fi'n siad ysdiach dy stech, agus ffeich yn ymwneud ffanta, ni fe Cosyn toedd y bethau sgeri y gyrra, dyn nhw oes mwy o y cael ddech dymach, agos tamwy canrwyd nhw canrwyd laftus a cael ddech dymach, nhw fel y bydd yn ddech na'r law mwy ddech, eid nhw si.
2: Fi mae gyrwch yn eir o, fi mae gen oman sy'n y donach, agos nhw'r eich dwar na bint eich yn da iron, fi sy'n sel eir o'n tŵs gyrwyd bint yn ys fair eich limnach. Ac mae eich yn dwar na bint eich mes eich na ffwr na'r donach, ta chwa y meid sy'n tehi ar ar bint eich nes nhw'r ysmeinion tu nachwyl cilin o canar ar y bint eich. Ach be dyrmadan, be no sean, be canaran beidr. ta leha de tahi agan in isha